0: نه ترس، نگران چه هستی؟ نه دزدم، نه راهزن. مرا با تو نزایی نیست.
1: پس اینجا چه میخوایی؟
0: آنچه در این بیابان برای عرب از زر و سیم ارزنده تر است و تو با آن اسبت را خنک میکنی. مگر کلام خدا را نشنیده ای که از مصرفان نباشی؟
1: بانوی جوان و وجیهی چون تو شایسته نیست در این بیابان تنها بیاور باشد.
0: مرا جز ملحقه شایسته یاوری نیست.
1: اسب زیبایی است. ببینم دختر بزرگت کیست؟ میخواهم این اسب را از او بخرم.
0: تو را توان خرید آن نیست.
1: چقدر؟
0: من دختر بزرگ قبیله بنی تمیم هستم.
1: بنی تمیم؟ میشناسم.

0: نامت چیست؟ تا بگویم مردان قبیله برای ادای دین توفهی پیشکشت کنند.
1: اگر عبیدالله ابن حر جوفی را می شناختی می دانستی که نیازی به پیشکش ندارد، آن هم برای نجات جان یک سوار و اسبی تیز رو زیبا که امروز هر دو میهمان چشمان من شدند.
0: افسوس که جانم رهاندی، وگرنه یاوت را بی پاسخ نمی گذاشتم.
1: پاسخ لازم نیست، فقط یادت باشد عبیدالله هر کس را که بخواهد غافلگیر می کند.

سال 36 هجری، بیابانی اطراف کوفه. آن روز عبیدالله ابن حر جوفی بود که تیغ برکشید و نوال را از مرگ برهانید.

او شاعری دلاور از مسهج بود که عداوتی دیرینه با بنی تمیم داشت. از آن روز نبردی عبیدالله را در گرفت، جنگی با درون خیش و آتشی که دل بیفروزد را نتوان خاموش کرد مگر؟

0: با خود چه کرده ای دوست من؟ شاعری که پیش از این کلام و گفتارش ورد زبان و نقل دهان پهلوانان حجاز بود، اینک هفتمین روز است که می سوزد و می سازد و دم نمی گشاید. بیماری و روزدار؟ با من حرف بزن عبیدالله.
1: می سوزم برادر، می سوزم.
0: آتشی را که بر جانت افتاده می بینم، اما سبب آن را نمی فهمم. علم غیب که ندارم، تنها می دانم شعله های درونت برونت را گداخته و سوز و گدازت مرا نیز نواخته.
1: نمی توانم بگویم، راحتم بگذار برو.
0: نمی توانم بروم، رسم مروت نیست، چون می دانم همچون پرندهی در دام افتاده ای. دیگر نه بال پریدنت هست نه حال رفتن.
1: راست می گویی، شکار شدم در دام افتاده ای که صیاد همو را از یاد برده.
0: صیاد این سید کیست تا پیکی نزدش گسیل کنم؟
1: بیفایده است، نتیجه ندارد.
0: آی عبیدالله، من چندی از تو بزرگترم، این احوال را نیک می دانم. تنها بیماری روح است نه جسم. دختران بیشماری را می شناسم که حسرت شوی همچون تو را دارند. آن وقت تو در اینجا در حیرت یکی از آنان روزگار را بر خود حرام کرده ای؟
1: مالک، او با همه فرق می کند.
0: ای پسر، همه عشاق همین را می گویند، اما اگر از من بپرسی می گویم تمام زنان ماننده همان. پنداری همه را یک مادر زاییده.
1: مثل حوریان عالم خیال سوار بر اسب در بیابان می تاخت. باید می دیدی مالک، هم می تاخت و هم می خرامید.
0: بس از دیگر، مبتذل نباش. زنها در نگاه اول فرشتگانی رانده شده از عالم جبروت هم. وقتی به آنها می رسی تازه متوجه می شوی که پایشان را محکم به زمین چسباندند.
1: تو اصلا میانه خوبی با زنان نداری.
0: از قضا میانم با آنها خوب است. این تو هستی که آنها را نمی شناسی. آی عبیدالله، من مادرم را بسیار دوست می داشتم.
1: من همیشه به هوش تو قبطه می خوردم، ولی حالا تو باید به من حسودی کنی، چون حال مرا نمی فهم. آخ اگر بدانی که این عشق چه سوزی دارد.
0: من عاشق زنی نشدم، ولی عشق را خوب می شناسم. حال بگو ببینم این دلبر دلربا کیست؟ عبیدالله، حتی اگر دختر امیر معاویه باشد آن را به عقدت در می آورم.
1: چه کسی؟ دختر معاویه باید کلی نظر و نیاز کند تا کسی پیدا شود این ننگ را بپذیرد، شوی او شود.
0: پرت می گویی و زبان به گزافه می گشایی.
1: مرا ببخش، مرا ببخش، واقعا قصد تو این نداشتم.
0: قصدت هرچه بود مهم نیست، مهم آن است که آنچه را که نباید می گفتی گفتی.
1: بیا برویم مالک. مگر نمی خواستی رازم را برایت بگویم؟ مالک،

0: بالاخره میگوی نام این دختر پهلوان چیست یا نه؟
1: نامش نوال است.
0: کدام نوال؟
1: دختر بزرگ قبیله بنی تمیم.
0: تو واقعا حالت خراب است پسر، بعد از این همه سال عاشق نوال شده ای؟
1: مگر تو او را میشناسی؟
0: آری، بهتر از تو. دختری میان بالا، زیبا و چابک، تنها دختر با سواد قبیله بنی تمیم، شیفته قوم بنی هاشم و دشمن بنی امیه، جسور و بی‌محابا. نه، لقمه خوبی نیست، رطب نارس است، کمی شیرین و بسیار تلخ. تازه آنان با مسجیانی چون تو دشمنند.

0: ولی به دلم افتاده که من حتما به او خواهم رسید.
1: ای توف به دلت که هفته عمر عزیز مرا به سخره گرفت. من در حیرتم که چگونه بزرگ و شاعری چون تو به این حد از بلاهت رسیده.
0: مالک، تو به من قول دادی فقط کمک کنی، نه اینکه به ریشم بخندی.
1: میخوایی چه کنم؟ بروم نزد پدر نوال در مورد نکاح دخترش با تو مذاکره کنم؟
0: بله، همین را میخوام.
1: نه خیر، عشق عقل از سر از زایل کرده.
0: مالک، به خاطر دوستی ما.
1: لا اله الا الله. باشد، میروم، اما قولی نمیدهم، عهدی نمیبندم.
0: مالک، من به هوش تو ایمان دارم، مطمئنم با این زبانت میتوانی هر پخته ای را خام کنی.
1: با ناپختگان قوم بنی تمیم چه کنم؟
0: تو رامشان کن، من برای آنها دام میافکنم، درست مثل اسبان وحشی که شکار میکردیم. مطمئن باش رام کردن بنی تمیم هم سختتر از آن اسبان نیست.
1: با هم باشیم اجاز را میگیریم، بر این قدرت و توانمان قسم میخورم.
0: کجا میروی؟
1: برای خواستگاری نوال، مگر جز این میخواستی؟

0: هرچه بفرمایید برای من حجت است.
1: میخواهید چه بگویم؟ مالک، من برای تو احترام زیادی قائلم، اگر نباید از خانم بیرونت میکردم.
0: من نیز به لطف و درایت و دوراندیشی شما مطمئنم، وگرنه هرگز این کلام بر زبان نمی آوردم. میدانم عمری بر شما رفته و تصمیمتان از روی تعقل است نه احساس، اما بالاخره باید به این دشمنی خاتمه داد تا دو قبیله در کنار هم با آرامش این روزگار فانی را به سرانجام باقی برسانند. چه حاصل می شود از دشمنی و عداوت؟ به خدا هیچگاه روزی را که رسول الله فرمودند همگان با هم برادرند و بزرگ و غلام و برده یک دیگر را در آغوش گرفتند از یاد نمی برند. البته ما شنیده ایم و شما قطعا دیده اید. باید اتحاد و دوستی جای دشمنی و افتراق را بگیرد.
1: آری، اما من تنها نیستم. دخترم، برادرانش، دیگر بزرگان قوم و قبیله را باید راضی کنم. اگر خود سرانه تن به این وصلت دهم، قبیله هم از هم می پاشد، آتش نفاق شعله ور می شود و خون به پا می شود.
0: به من وکالت دهید، رضایت دیگران با من. عبیدالله جوان برازنده است، هوش او و کسب و کارش زبان زد همگان است. اختیار دختر شما نیز همچون دیگر دختران عرب نزد پدر است. به او امر کنید.
1: بر منکرش لعنت. من نوال را بسیار دوست می‌دارم. او با دیگر دختران هم سن و سال خود تفاوت بسیار دارد. او سخت پسند است. تا کنون خواستگاران زیادی داشته، اما هیچ شکل را نپسندیده. نوال دست راست من است. این خانه بی نوال غم خانه است. او چشم و چراغ من و یاری رسان پدر است.
0: به خاطر ندارم در کدام

0: این غزوه پایتان در راه اسلام صدمه دیده است، اما به شما قول خواهم داد، به شما قول خواهم داد عبیدالله دست در دست نوال داده غلامی شما را بکند. جسور باشید، پیشنهاد عبیدالله را به او بگویید.
1: جسور هستم، اما شعورم مانع می شود. مالک، حال مایلم از اینجا بروی، می خواهم کمی تفکر کنم.
0: بسیار خوب، بسیار خوب. خدا نگهدار.
1: به سلامت.
2: چه میخواست؟
1: گوش ایستاده بودی یا بو چشیدی؟
2: هیچ کدام پدر. تنها علت حضور مالک ابن مسمع آن روباه مکه رو در این خانه نمیفهمم.
1: او به بیت پدرت آمده بود، نه به خانه و کاشانه تو.
2: شنیدم درباره نوال میگفت.
1: شنیدی؟ وای بر گوش هایی که در کار مردم در حال تجسسند.
2: پدر طوری حرف میزنید انگار به خانه مردم رفته گوش ایستادم. اینجا خانه پدرم است و آنچه شنیدم درباره نوال بود.
1: جابر، اگر میدانی پس چرا میپرسی؟ اگر نمیدانی پس وقتی میبینی نمیخواهم بدانی پس چرا اینقدر اصرار میکنی؟
2: تنها میخواهم بدانم که چرا پدرمان او را به بیتمان راه داده؟ چرا پس از شنیدن گزافه های نامربوط او را به ضربت تیغ شمشیر بیرون نکرده است؟
1: ای کاش ذره از هوش و درادت نوال در تو بود. تو تنها جسمت روش کرده و هنوز مانند کودکان بد را از خوب تشخیص نمیده.
2: پدر، تو مرا کودک و ابله فرض میکنی. تو مالک را نمیشناسی. ترسم آن است که خامتان کند به درهم و دینار آن مزهجی. او امراض را هم درس میدهد.
1: جابر، نگرانی تو از چیست؟ ترسد از آن است که پدر پیرت مغلوب سکه های مالک و عبیدالله جوفی شود؟ ها؟ یا خودت هنوز در فکر مال و ملال دوستت اکرمه ای؟
2: اکرمه از هر جهت برای نوال مناسب تر است. اگر به اموال است که او متمول تر است، اگر به دوستی و شناخت است که او را سال هاست می شناسیم، یا لااقل مزهجی نیست که دشمن من باشد. پدر، هیچ به قوم خود فکر کرده ای؟ بنی تمیم را آشوب فرا می گیرد.
3: مال و منال اکرمه، ارزانی خودت. اگر قرار باشد نوال به کابین مردی درآید، آن مرد هرگز اکرمه نخواهد بود.
2: بس است، از که رسم شده زنان در جمع مردان وارد شده این گونه پیشرم کلام بگویند.
3: از وقتی مردان خانه افراد کمخردی چون تو شدند، زنان خود برای خیش تصمیم میگیرند.
1: جابر، خدا قسم اگر بار دیگر دستت را به روی خواهرت بلند کنی، هر دو دستت را قطع میکنم.
2: التفات و مهر پدریت برای نوال بحر است و برای جابر نهر. باشد، این کار دل است نه عقل. مهر او را از همه وجودت لبریز داری و یارای نگفتن به نوال را نداری. باشد، من میروم، اما بدانید که بین جابر آن داماد مزهجی یکی را باید برگزینید.
1: نوال، اکرم برادرت را جادو کرده.
3: اگر شما بخواهید داغ نیستی را بر جبین خواهم زد و نیش زندگی با اکرمه را نوش خواهم کرد. اما تنها تقصیر جابر نیست، افسارش به دست همسرش عتی است.
1: میدانم کلامت غزلستان روح پدر است. تو یگانه ای دخترم. اگر اصرار مادرت نبود، مایل بودم به خاطر مهر رسول الله به زهرای اطهرش نامت را فا

0: فاطمه بگذارم. اما مادرت نام نوار را بسیار دوست می داشت و من او را بسیار دوست می داشتم. افسوس تو که دنیا آمدی، مادرت رفت.
1: چشمانت را بکشا پدر، که دیدگانت گلستان دل خانه است.
0: و تو ماه این شبستانی دخترم. چه کنم؟ به مالک چه بگویم؟
1: اگر اجازه دهید میخواهم با عبیدالله هم کلام شوم.
0: به اهالی قومم چه بگویم؟ به جابر چه بگویم؟ رسم نیست پدری گوش به حرف دخترش بسپارم.
1: میدانم این از التفات شماست. بیاوه گویان بگویید نوال خود را قربانی دو قوم کرد تا محبت جایگزین شقاوت گردد. بگویید بس از دشمنی و شقاوت، که نه آیین رسول الله است نه مشرب عدالت.
0: کلامت عین حقیقت است. تا ببینیم خدا چه میخواهد.
2: شرم و نکبت بر قوم بنی تمیم افتاده است. طاعون عبیدالله ابن حر جوفی، آن مردک شاعر ابن الوقت. حق همین است.
3: ببینم پدرم پاسخ او را چه میدهد.
4: بزرگی با بزرگی حرف میزند. ما را چه کار زن؟ هرچه آنها حکم کنند درست است.
2: چقدر تو بی دست و پایی مرد. پدرت کی به سود تو حکم کرده؟ او تنها به فکر دردانش نوال است. گویی عربیت را فراموش کرده که دختر را به جای پسر ترجیح میدهد.
4: رسول الله هم دخترش را بسیار دوست میداشت.
2: او را پسری نبود. تو نیز از همه برادرانت بدبختری. پدرت به همه آنها مال و منالی داد تا در گوشی از بلاد مسلمین کاری آغاز کنن. تو ماندی تا او را تیمار کنی، که حاصلش جز نکبت و بدبختی برای ما نیست. حال تمام امید ما برای تحصیل اموال اکرام بی نتیجه میمونه.
4: میگویی چه کنم زن؟ شمشیر بر شوهرک پدر بگذارم؟ که چرا مرا از داراییت متنعم نمی کنی؟ یا خواهرم را به زور تیغ و خنجر به کابین اکرمه بفرستم؟
2: من نمیدانم تو چه میکنی. تنها میدانم که هیچ نمیکنی. تو به مانند خمیر وارفته هستی که هر کس برای تصمیمی میگیرد و تنها صدایت را بر سر من بلند میکنی. کجا میروی؟
4: جایی که صدایت رو نشنوم.
2: خانه اکرمه. تو خیال میکنی به تو مژدگانی و صله خواهد داد؟
4: میخواهم چاره کنم. اگر تو دهان ببندی

0: حق دوستی اینه، حق محبت هام به تو و قبیلت اینه.
1: جابر من اگر نبودم تو چه کار میکردی؟
0: فکر میکردم پهلوی خواهرت اجر و قربی داری. نتیجه خریدن اون همه هدیه های گرانبها چی شد؟ جور و جفا و هجران. چه بی سر و سامان از این قوم بنی تمیم.
2: منو شرمنده نکن.
0: شرمندگی تو به چه درد من میخوره؟ سالها نشستم تا تو کاری بکنی،
1: حالا برای من قصه شرمندگی میخونی؟ افسوس میخوری؟
0: به خدا اگه لازم باشه خون عبیدالله رو میریزم.

0: با حکم علی ابن ابی طالب چه میکنی؟ اینجا عدالت علی استواره، نه درباره بنی امیه.
1: اگر علی حاکم کوفه نبود که مالک و عبیدالله رو کشته بودم. از من چه انتظاری داری؟ که بشینم دست رو دست بذارم و نگاه کنم؟
0: نه، باید صبر کنیم. من به هر قیمتی شده جلوی این وصلت نامیمون رو میگیرم، اما باید یاریم کنیم.
1: بهش پول بده تا از نوال دست برداره.
0: ممکن نیست. تو عبیدالله جعفی رو نمیشناسی؟ نمیشه او رو تطمیع کرد.
1: پس تهدیدش کن.
0: حدیث پهلوانی و شمشیر زنی اون رو نشنیدی؟ اون وقت با هم میگه تهدیدش کن؟
1: پس اگر اینطوره راهی نمیمونه جز این که...
0: به چه فکر میکنی؟
1: کسی رو اجیر کن تا کارشو یکسره کنه.
0: مزاح میکنی؟ منظورت یه کشتن عبیدالله نیست؟
1: احوال من به کسی میمونه که مزاح میکنه؟
0: ابدا.
1: خوب فکر کن و برده ای رو که در شمشیر زنی مهارت داره اجیر کن تا کارش رو بسازه.
0: زود نیست برای این تصمیم؟
1: وقت رو نباید هدر داد. وقتی تهدید و تطمیع اثر نمی کنه تنها راه ممکن همین. عبیدالله رو بکش، نوال رو راضی کن تا زندگیت رو متحول کنم. اگه تو همسرت همین رو نمیخواستی؟
0: هرچی تو بگی، اما من گمون میکنم که باید یک کمی تأمل کنیم.
1: تأمل؟ تأمل زمان میخواد که من تحملش رو کنم.
2: برو. عداوت و دشمنی کافی است. نسلی به جای آن نسل آمده که حتی ریشه این دشمنی را هم نمیداند. ما به خاطر این دشمنی ها چه منافعی را که از دست داده ایم. یادتان رفته قبیله های دیگر برای تضعیف قبیله ما چند بار خواستند به این دشمنی دامن بزنند تا از این کدورت ها سوء استفاده کنند؟ حال که خبر آوردند هانی نظر مثبت به این آشتی دارد، شما دیگر بزرگان به حرف پیر قوم احترام بگذارید.
3: چه بگویی مالک؟ های وسر برهنه به دستپوسی بزرگ بنی تمیم برویم؟
2: نه نه نه نه نه، میگویم عاقل باشید. شما بزرگان ما هستید، صلاح نیست نزد بنی تمیمی ها برویم. این کار را به من و عبیدالله بسپارید. مطمئن باشید راهی پیدا میکنیم تا حرمت قوم و قبیله حفظ شود.
3: اگر قبول نکردن چه؟ به ما توهین شده و برای حفظ آبرو باید با آنها بجنگیم.
2: چرا بجنگیم؟ نمیجنگیم.
4: نمیشود مالک.
2: میجنگیم ولی نه به شمشیر.
4: چگونه مالک؟
2: با وصلت عبیدالله و نوال ثروت بنی تمیم نصیب ما خواهد شد.
4: آنها ثروت ما را خواهند گرفت و با ما سهیم خواهند شد.
2: ما بهره بیشتری خواهیم برد. چرا؟ چون پسر از طایفه ماست. اندکی مرا ببخشید عبیدالله، با من بیا.
1: وقتش حالا بود. تو چرا لال شدی پسر؟
5: چه کار باید بکنم؟
1: مثل اینکه بزرگان قوم عرب را نمیشناسی. باید خرج کنی. اسبای پیشکشی که حرفش را میزدیم.
5: این اسبان زبان بسته؟ حیف است ماله.
2: حیف عمر گراممان بود که به پای دلدادگی تو حرام شد. پس قید نوال را بزن.
5: نه نمیتوانم.
2: من بار دیگر به خانه پدر نوال رفتم. ظاهراً آنها هم موافقند. تا اکرم خواستگار سمج نوال دوباره دست به کار نشده و هدایای گرانبهاتری را پیشکش نکرده، قید اسبای بی‌نظیرت را بزن تا کار را برایت تمام کنم.
5: با این وضعیت دستم به کل خالی میشود.
2: میخواستی چشم دلت را ببندی که دست خالی نشوی و مرا هم به زحمت نیندازی. هیچ میدانی چقدر با بزرگان بنی تمیم و پدر نوال حرف زدم؟ عبیدالله دوباره به مال و منالت میرسی، نترس.
5: هرچه تو بگو.
2: با من بیا.

0: بیا این هم هدایای دوستت اکرمه. بچی رو برو، ظاهرن پنبه در گوش کرده ای که حرفهایم را نشنوی.
1: چرا پدر؟ توفه توفه است دیگر. اگر از سوی مالک عبیدالله باشد، برازنده نوال است و طایفه، ولی اگر از سوی اکرمه باشد می شود دشنام و بیرق جنگ.
0: برای آنکه اکرمه موجود بیشرمی است، درهم و دینار فرستاده تا خواهرت را مثل کنیزکانی که دارد خریداری کند. اما عبیدالله عقلش می رسد، می داند که هدیه دادن رسم و رسومی دارد.
1: بهانه می آورید. اکرمه یکی از متمول ترین افراد در کوفه است. این بخت سال هاست که نصیب خواهرمان شده، اما شما مخالفت میکنید. شما عزم خود را جزم کرده اید که بخت خود را خراب کنید.
0: نوال دخترم چرا ساکتی؟ بگو هر آن چرا که به من گفتی، بگو تا برادرت نیز بداند.
2: او خوب میداند پدر، نمیخواهد قبول کند. در حقیقت سکه های اکرمه کوروکرش کردند.
1: آره کوروکرم، اما درازگوش نیستم که فرق بین زندگی خوب و بد را تشخیص ندهم.
2: زندگی خوب؟ من از این اکرمه هرزه بدم میآید. او خبیث است، از خانواده و قوم اصیلی نیست. ای به سن و سال خود فکر کرده، من جای دختر اویم. اصلا من به این مرد عبیدالله مدیونم، او جان مرا نجات داده.
1: این دین بهایش چقدر است که بگویم اکرمه پرداخت کند؟
2: من نه اسبم، نه شطور، نه هیچ چیز دیگری که تو همسر عطیه بر سرم معامله میکنید.
1: تو شطور او هم نیستی. خلایق را سعادتی دنیا ارزانی نمود، اما لایق آن نبودند. قدر این نعمت ندانی، خود این گونه خواستید.
2: او را چه شده؟
0: جابر مسخر اکرمه است، من از او میترسم. ای کاش دیگر برادرانت در کوفه بودند تا او این همه جولان نمیداد.
1: میخواهی زرهایی را که به خواهرم هدیه کرده ای پس بدهم؟
3: باشه برای خودم.
4: اینا را بده به اون غلام. مزد خون عبیدالله جوفی.
1: اندیشه کردم به جای یک نفر چند غلام را از چند قبیله خواستم تا با هم کار عبیدالله را تمام کنند. این گونه خونخواهی هم نخواهد شد و تمام افراد قبایل دیش را خواهند داد.
4: تمام دیه را من به تنهایی پرداخت میکنم. تمامش کن.

0: آی دل داده، بیقرار چه ای؟ فردا شب این سرا چراغش بسیار بسیار پرفروغ است. فردا شب نوال در جای من تکیه داده و تو به جای دیدار منظر کریه مالک به او چشم دوختی.
1: بس کن مالک، من دارم به این فکر میکنم که اصلا کار درستی کردم یا نه.
0: عجول نباش، فردا که خطبه نکاح را خواندن خواهی دانست عاشق پیشه.
1: تنه میزنی؟ میخندی؟ من به خاطر توصیه تو همه داراییم را رشوه دادم تا نوار را به دست بیاورم.
0: آو مرد خسیس، به این زودی دلت برای اموالت تنگ شد؟ بشین،

0: بشین عبیدالله. بشین با تو سخنی دارم. بشین. من چند روز دیگر عازم شام هستم. آنجا در معیت امیر معاویه منصبی خواهم گرفت. منصب دربار معاویه ابن ابو سفیان، یعنی داشتن همه چیز. برایت فکرهایی دارم رفیق. قصه به دل رحمده.
1: چه میگویی تو مالک؟ مثل اینکه نمیدانی اینجا کوفه است، امیرش هم علی ابن ابی طالب، کسی که آهن گداخته بر دست برادرش عقیل میگذارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.
0: آری اینجا جایی برای زندگی من و تو نیست. علی نمیگذارد ما به خزانه نزدیک شویم. ما باید جایی برویم که بی درد سر بتوانیم از خزانه بهره ها ببریم.
1: راست میگویی، حق با توست. اینجا همه از تعذیب علی میترسن. اصلا کسی زهرش نیست به بیت المال نزدیک شوند.
2: باید قدم به قدم پیش برویم. اول که باید نوال را به کابین بیاورم، بعد به یمن دوستی تو با بنی امیه یواش یواش خزانه شام را میریزیم به توبره اسبان ما.
0: آفرین.

0: برخیز مرد، برخیز. یا از دست خورناست خواب ندارم یا از دست فریادهایت. چه مرگی داری که خواب را بر چشمانم حرام کرده ای؟
1: گلویم خشکیده، جرعه آب بده.

0: سلام بر تو عبیدالله.
1: علیکی سلام.
0: میدانم که در تحیری برادر، ولی هرچه بود تمام شد. تا ساعتی چند من و تو برادرانی خواهیم بود که عهدی داریم ناگسستنی. من چه بخواهم و چه نخواهم، تو دامادمان هستی. پس راه عقل و درایت میگوید که دشمنی و عداوت را کنار بگذاریم و ایام را به کام خود تلخ نکنیم.
1: به خدا قسم من هم همین را میخواهم. من همیشه تو را جای برادر خود میدانستم. اصلا مگر میشود به نوال دل داده و برادرش دشمنی کرد؟ من که نمیتونم.
0: اما اینا را فراموش کن. راستی انگشتری را که برایم فرستادی در انگشتری
1: که سلام
0: تا آخر عمر خواهد بود.
1: مایه مباهات و افتخار من است که آن را قابل دانستی.
0: میدانم که تو در کار اسب خبره ای و میدانم که برای اولین بار نوال را سوار بر اسب سفید دیده ای.
1: آره، من مبهوت آن اسب سفید بودم که خواهرت به سویم آمد.
0: آن اسب از آن من است.
1: از آن تو؟
0: آره. میخواهم برای استحکام دوستی و مودتمان آن را به تو هدیه کنم. تا افسار آن را گرفته نوال را با آن به خانه بخت بری و یادگاری هم از من داشته باشی.
1: واقعا مرا شرمنده خود میکنی.
0: میخواهم همه را شگفت زده کنم. آن اسب را از نظرها پنهان کردم.
1: مرا که به اندازه کافی غافلگیر کردی.
0: خانه هشام را بلدی؟
1: غلام سابق پدره؟
0: آری، همون که چندی پیش آزادش نمود. اسب را آنجا بردم تا آذین کنند. برو سوار بر اسب به دنبال نوال بیا. من هم به خانه میروم تا پدر را یاری کنم.
1: جابر، من همیشه این عهد وفا را به یاد خواهم داشت. هرچه دارم به پای تو فدا خواهم کرد. مطمئن باش تا وقتی زنده ام ثناگوی تو باشم که چون این جوان مردانه باعث دوستی دو قوم شدی.
0: بیشتر دل مشغول مدار که در اخوت با هم هیچ یک از دیگری دریغ نکنیم.
1: خدا نگهدار.

0: آی عبید الله، خرسند و شتابانی، ولی راه خانه نوال را گم کرده ای.
1: نه مالک، نمیدانی چه شده. فقط میتوانم بگویم خدا اینقدر مرا دوست دارد که همه موانع را از سر راهم برمی‌دارد. یادت هست چندی پیش به من میگفتی تو هرگز به نوال نخ

0: پایی رسید و اگر همچنین شود برادرش جابر کینه و دشمنی تو را تا ابد به دل خواهد داشت. یادت هست؟
1: من معمولا حرفهایی را که به نفعم باشد به خاطر می سپارم، ولی حرفی که نفعی در آن ندارم ظاهرا از یاد می برم. ولی خب این حرف چون سود و زیانی برای من ندارد. آره،
0: لحظه قبل از دیدن تو جابر را دیدم، با هم روبوسی کردیم و خیلی محترمانه به من گفت من چه بخواهم چه نخواهم تو شوهر خواهر من هستی، پس بهتر است که دشمنی را کنار بگذاریم و با هم برادرانی مهربان باشیم. تازه توفی هم به من داد.
1: مرحبا، احسنت. ولی چنین رفتار عاقلانه ای از جوان سبکسری چون جابر بعید است.
0: حالا بگو پیشکشی جابر به من چه بود؟
1: نمیدانم، معما و مسئله نساز، اصل مطلب را بگو.
0: همان اسب سفیدی که نوال را سوار بران در صحرا دیدم.
1: عجیب است.
0: بله عجیب است، من هم در حیرتم.
1: تو خرسندی و من در حیرتم، چون نمیدانم این شعف تو برای وصال نوال است یا اسب جابر.
0: عجب مزاح بیموردی.
1: مزاح جابر چه؟ بوی خون میدهد. ببینم اسب جابر کجاست؟
0: خانه هشام، غلام سابق پدرش که به تازگی آزاد شده.
1: چرا خانه هشام؟
0: چه میدانم؟
1: من به این تغییر رفتار جابر مشکوکم. اگر جابر میخواست برادریش را به تو اثبات کند، یقیناً این تحفه گرانبها را نزد بزرگان دو قبیله اهدا میکرد، نه در خانه غلامی تازه آزاد شده که خود را مدیون خاندان بنی تمیم میداند.
0: من منظورت رو نمیفهمم مالک.
2: ساده، اگر تو میخواستی با کسی پیمان اخوت ببندی، این پیمان را در کوچه و دور از چشم دیگران میکردی و بعد در محله اینچنین و در خانه غلامت به برادرت پیشکش میدادی، یا نه نزد همه بزرگان اعلام مینمودی تا دیگران شاهد این بخشش و کرم تو باشند؟
0: مسلما همین کاری را که میگویی میکردم.
3: سلام علیکم.
1: علیکم السلام. بیا گوش کن عبدالله، من غلامی را برای گرفتن اسب جابر به خانه هشام میفرستم. اگر او راست گفته باشد که شونات را رعایت کرده، بردهی به خانه بردهی رفته تا هدیه را بگیرد، اما اگر حیلهی در کار باشد، آن وقت تو جان سالم به در برده ای.
0: حق با توست.
1: پس برویم.

0: هرچی میکشیم از دست بی ارزگی های توه.
1: به من چه ارتباطی داره؟ من به خاطر تو مجبور شدم آدم بکشم، اون وقت من بی ارزم؟ همش تقصیر توی که اصل نسب درستی نداری، ربا میدی و حرام میخوری، اینقدر بی مبالاتی که نوال هم فهمیده. اون وقت هرچی میکشیم از دست منه؟
2: بس کن! اگه برادر بودی که نباید رو حرف تو حرف میزد. بلند شو، بلند شو به خانه هشام برو، ببین کار تموم شده یا نه. اگه خودت نگفتی که با چشمات دیدی که به سمت خانه هشام میرفته، اگه درست گفته باشی تا حالا عبیدالله جوفی باید با ملائکه محشور شده باشه.
1: من تا به رفتن ندارم، تو خود بروی نیکوتر است.
2: وقتی بهت میگم بی عرضه‌ای برای من داستان تعریف میکنی. یادت باشه تو کار تموم نکردی.
1: بهتره من به خانه بروم، نمیخوام وقتی خبر به قتل رسیدن عبیدالله رو میآورند من آنجا نباشم.
2: صبر کن،
0: بهتره هر دوی ما در شهر نباشیم. به دوستی امین میگم به خونه تو بره و بگه ما صبح زود برای شکار به صحرا رفتیم، وقتی برگردیم همه چیز تموم شده. بریم
2: اسامه،
0: برای شکار به صحرا بریم.

0: هاشم، هاشم، بهتر نیست به بیرون سرک بکشی تا تکلیف ما معلوم شود؟
1: شکایت رو گرفته ای؟ پریشان چه هستی؟ آقایم جابر گفت تا پیش از عصر عبیدالله را میفرستد. هنوز ساعتی نگذشته مرد.
2: شنیدم جابر به همراه اکرمه امروز برای شکار بیرون رفته. من در عجبم، چطور تو را دیده؟
3: ولی ما همین ساعتی پیش در مدخل کوچه هم دیگر را دیدیم و اون این تحفه را به من داد.
2: این تحفه عجیبه، چرا نگذاشته بعد از خطبه؟ این پسر هرگز راه و رسم زندگی را نیاموخته.
4: ایرادی ندارد، حال که جناب مالک همه ما را جمع کرده.
2: چرا خانه هشام، یعنی خانه پدرش، به اندازه اینجا برازنده نبود؟
5: اینها مهم نیست، مهم نیت جابر است. لختی درنگ کنید، خودم به او رسم و رسوم را خواهم آموخت. با من بیا عبیدالله. شما بمانید.

0: کجاست؟
1: از تویی که به این آسانی گول خوردی.
2: این چه بازی کثیفیست؟
3: به روح رسول الله، من از همه جا بی خبرم. این ملعون، این ملعون مسبب همه این کارها. هفته ای آزادت کردم، اما حالت قید این زندگی نکبت ما را آزادت می کنم. بگو چرا این کار را کردی؟
4: امان بده ای آقای من، به خدا سوکن همه را جابر بر من حول کرد و من خیال کردم قطر جان مولایم آقایم را تهدید می کنم.
3: کذاب حرام زاده، جابر از امروز صبح برای شکار به صحرا رفته. او را نزد بزرگان بدنام میکنی که چه شود؟
1: بدن راست میگوید، بهتر از کلامی بگوی او را برانی.
5: نمیتوانم، اگر این کار را بکنم اختلاف دو قبیله زیاد میشود، آمخ به نوال نمیرسم. باید قربانی بهتر از جابر پیدا کنیم. فکر میکنی پدرش نمیداند چه پسری دارد؟ اون تو وانمود میکند هشام مقصر است تا قائل ختم خیر شود.
4: امام

0: و در ضلالت مردند. در نظر آنان هیچ متاعی کم بهاتر از کتاب خدا نیست اگر آنچنان که شایسته است تلاوت شود، و هیچ متاعی پررواجتر و گرانبهاتر از آن نیست اگر تحریف شده و از معنی واقعی خود برگردیده باشد. هیچ چیز را زشت‌تر از کار نیک نمی‌دانند و هیچ چیز را نیکوتر از زشت کاری نمی‌شمارند.
1: عبیدالله، برویم، نوال در خانه در انتظار است. هشام، ما را حلال کن.

0: هم ضربه‌ای به او میزنی.
1: امان بدهید، هرچی کردن به دستور جابر بود. به فرزندم رحم کنید که مادر ندارد. یا علی مرتضی.
0: بزنید.
2: امیرالمومنین علی امر به رعایت عدالت و مساوات با مجرمین فرمود.
3: به خداوند شکوه می کنم از مردمی که در جهل زیستند.

0: چند شبانه روز است اینجا بیتوته کردیم. تو خسته نشدی؟ بیا برویم. من دلم شور میزند.
1: به دلت بد راه نده.
0: من به خاطر تو آدم کشتم. اون وقت میگوی به دلت بد راه نده؟
1: بس کن رفیق. سواره میری و چهارنعل. انگار تو نفی نمیبری.
0: تو حال مرا نمیفهمی.
1: نگران نباش. برق سکه های اکرمه چشم همه را کور میکند. انگار تو میان کوفیان زندگی نمیکنی. خودت را هم نمیشناسی؟ تو چرا مرا به عبیدالله ترجیح دادی؟ جز این که به خاطر اموالم بود؟
0: من خود کوفیان را خوب میشناسم. این تو هستی که فراموش کردی که حاکم ما علی ابن ابی طالب است، نه معاویه ابن ابی سفیان.
1: فراموش نکردم. مردی مثل علی هم در بین این جماعت تنها میماند. اگر این طور نبود شبها به بیابان نمیرفت و سر در چاه نمیکرد.
2: زین پس تا مدتی خانه نوال مطاف عبیدالله گشت و گرد در و دیواران کعبه طواف او. عبیدالله ابن جوفی عزم را سخنه مود که نوال را به کابین خود برد که برد.

0: سلام ماله.
1: سلام عبیدالله.
2: برادر، تو حق رفاقت به من تمام کردی، چه در مراسم عقد و چه پیش از آن که جانم را نجات دادی. تا عمر دارم مدیون تو خواهم بود.
1: مرا دوستی همین است، مرا وظیفه ای بود.
2: خوش موقع رسیدی، بیا شام رو با هم باشیم. اتفاقا داشتیم با نوار راجع به تو حرف می‌زدیم.
1: اینکه نوعروسی چون نوال درباره من سخن بگوید موجب خرسندی است. اما عبیدالله، آمدم تا مهمی را با تو در میان بگذارم. همونطور که پیشتر گفتم، من فردا عازم شام هستم.
2: بسیار خوب، موقع خوردن غذا با هم صحبت میکنیم.
1: نه، نمیشود. صبح پیکی خبر آورده که امیر معاویه مرا به شام فراخوانده است. گمان میکنم مسئله‌ای در میان باشد. او در حال جمع‌آوری سپاه است.
2: برای چه؟
1: حدس میزنم جنگی در میان باشد. من به شام میروم، تو نیز به گوش و به هوش باش. خان نعمت معاویه ابن ابو سفیان گسترده است. خبرت کردم، درنگ مکن. خداحافظ برادر.
2: خدا نگهدار.

0: چه میخواست؟
1: هیچ، برای خداحافظی آمده بود. یگان دوستیستی مالک، من که در تمامی کوفه مردی به درایت او نمیشناسم.
0: همین؟
1: آری،
0: قرارمان این بود که با هم صادق باشیم.
1: من دروغی نگفتم.
0: آری، دروغ نگفتی، اما راستش را هم نگفتی.
1: قرارمان این نبود که پشت در بایستیم و حرفهای همدیگر را گوش کنیم. شبهای اول زندگیمان را با این حرفا خراب نکن. بیا.
0: مالک ناگهان عزم شام کرد.
1: امان از دست تو نوال، دنبال چه میگردی؟
0: هیچ، میخواهم بدانم شویم چه میکند. همین، مالک به من ارتباطی ندارد.
1: ولی اتفاقا مالک به من مربوط است، چون اگر او نبود حالا با نقشه برادرت جابر باید بر جنازه من عشق میریختی. اما مالک با درایتش مرا نجات داد.
0: و اگر مولا علی نبود، شما با نقشه و درایت مالک میخواستید هشام را به جای جابر به قتل برسانید. این هم از ذکاوت مالک. پدرم همه چیز را برایم تعریف کرد.
1: پدرت هم سکوت کرده بود؟ این را گفت که خودش هم میخواست با خنجرش هشام را تکه تکه کند؟
0: آری، گفت. میگفت و مدام میگریست و ناله میکرد و به جابر دشنام میداد که هرچه میکشد از نااهلی اوست.
1: بیا بشین.

0: بیا این خیالات باطل را دور بریزیم.
1: من جابر را بخشیدم، خدا هم او را ببخشد.
0: فقط میخواهم این را بدانی که بین من و مالک عهدی است ناگسستنی. این حاصل پیمان و اخوت ماست که اکنون تو در کنار منی و من در حیاتم.
2: مالک برای تو عزیز است، احترامش هم بر من واجب، اما تا جایی که دوستی شما مرا در مقابل داماد رسول خدا و فرزندانش قرار ندهد. در ضمن حیات و ممات تو در دست خدای مالک است، نه مالک. به جای بندگی او، بندگی خدایت را به جای آور. بیا وضو بگیر، حمد و ثنای خدایی را بر جای آور که عمر دوباره به تو بخشیده.
1: مرا دو شکر واجب است، چرا که دو نعمت نصیبم گشته. اولا که جانم به سلامت است، دوما که همسری دارم مؤمنه و جمیله که زین پس باید به او اقتدا کنم.
2: هنوز هم بر این باور هستی که عبیدالله میتواند هر کسی را غافلگیر کند؟
1: بله، هر کسی را، به جز تو.
3: نوال، نوال.
4: سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
3: پدر نوال کجاست؟
4: خانه بخت، در خانه عبیدالله ابن حر جوفی.
3: عبیدالله؟
4: آری، عجیب است، مگر غیر از این قرار بود؟ در خانه عبیدالله، همان که با وی پیمان دوستی و مودت بستی و اسب خواهرت را به کذب به او پیش کش نمودی.
3: چه شده پدر؟ من و اکرم مدت را به شکار مشغول بودیم. به خدا قسم از همه جا بیخبرم.
4: تو پسر سبک سر نادان، نه تنها از خدا بیخبری، بلکه در این بیخبری نیز خواهی مرد. تو آبروی مرا ملعبه دست خودت و آن مرده که بی همه چیز کرده ای، از خانه من بیرون برو، که به خدا قسم اگر لحظه ای درنگ کنی خونت را خواهم ریخت.
3: اینها توطئه عبیدالله است، هم نوال را برده هم میخواهد شما را از من بگیرد.
4: دهانت را ببند ابله، این چا دیگر جای تو نیست، نزد همان اکرمه برو. خدا قسم اگر به محمل گفتن ادامه دهی خونت را میریزم. من به خاطر حفظ آبروی تو نزدیک بود بیگناهی را بکشم، و اگر عدالت علی مرتضی نبود شاید

0: آلوده شده بود. حال بدان که میتوانم سر از بدن گناهکاری جدا سازم، حتی اگر آن گناهکار تو باشی.
1: باشد، میروم. اطاعت امر والدین واجب است، ولی این فریب و دروغ توسط عبیدالله و هشام و مالک برای رسیدن به نوال طراحی شده.
0: دروغ، ریا، دروغ، ریا، خدایا ما را ببخش، خدایا این پسر را به راه راست هدایت کن.
1: خاک بر سرم شده، تو دیگر گرد و غبار رو به حلقومم فرو نده زن.
2: زیرانداز عجمی که برایم نخریده ای، مگر نمیبینی همه جا رو خاک فرا گرفته؟ میخوایی که کثافت از سر دیواریمون بالا برود؟
1: نمیدونم باید چه کنم، آبرویی برایم نمانده، همش تقصیر توست که با حرفایت مرا فریفته ای.
2: من کاری نکردم که پشیمان باشم. این هیله ابلهانه ما اصل عقل و درایت دوستت اکرمه با توست. من کی گفتم عبیدالله ابن جعفی را به قتل برسانیم؟ برای چی زانوی غم بغل کرده ای؟ اتفاق نیفتاده است.
1: اتفاق بد افتاده، پدرم میداند، عبیدالله فهمیده، خواهرم نیز بو برده که برادرش در نقش قتل همسرش دست داشته. تو فکر میکنی آن مزهجی دست رو دست میگذارد؟ نه، حتما رهایم نمیکند.
2: عبیدالله کاری را که تو کرده ای نمیکند.
1: از کجا میدونی؟
2: به خاطر نوال، نه به خاطر تو. پس این گونه چون کودکان ترسو در خانه نماند دل قوی دار.
1: آره، باید بروم.
2: به کجا؟ به خانه عبیدالله تعزوز بخواهیم؟
1: نه، خانه اکرمه. میروم تا به او بگویم که رقیب زنده است و بیشکیب در پی انتقام. باید چاره جویی کنیم. شاید مدت رو از شهر خارج شویم. شایدم نزد او بمانم.
2: نزد او یا کنیزکانش؟
1: ما باید با هم باشیم تا اگر خطری بود در امان بمانیم. تو مگر نمیدونی که عبیدالله یکی از دلاوران قوم خود است؟ من که توان مقابله با او ندارم. اگر با اکرمه باشیم او نمیتواند به ما آسیب برساند. پس چند روز را تحمل کن.
2: چرا من باید مدام تحمل کنم؟
1: چاره ای نداریم.
2: میگویم نیمه شب است. صبح برو.
1: اکرمه شب زنده دار است، میفهمی؟
2: از همین او بیزارم.

0: اسامه، اسامه مگه کری در از جا در آورد؟ ببین کیه این وقت شب این مشونه دوره کرد؟ اسامه بیا! چی کار میکردی؟
1: نماز میخوندم ارباب.
0: نماز چه وقته؟
1: نافله شبانه، مستحب هست.
0: نافله مستحبه، اطاعت از ارباب واجب. بجام!

0: اسامه جابر برادر ماست. دم دست باش، نمیخوام مدام صدات کنم. یه چیزی هم مهیا کن بخوریم. چرا غریبی میکنی؟
1: میتوانم مدتی نزد تو باشم تا اوضاع عادی بشود؟
0: تو میتونی همیشه پهلوی من باشی پسر. میدونم شرایط سخته، تحمل کن، درست میشه. تا یک هفته دیگه هیچکی نمیدونه عبیدالله ابن حر جوفی کی بوده. نوالم اونو فراموش میکنم. نسیان زاده ی آدمیه. حالا برام تعریف کن ببینم چجوری مرد. یقیناً مثل سگ. گور پدر عبیدالله جوفی. از نوال بگو، زیاد که بیتابی نمیشه. چرا باید بیتابی کنه؟ خوشحالم باش،
1: او زنده است، میفهمی؟ عبیدالله جوفی زنده است و نوال نیز به کابینه او رفته.
0: دروغ میگی؟
2: دروغ میگی؟ دروغ میگی؟
1: حقیقت دارد برادر، حقیقت دارد.
2: تو برادر من نیستی، ابله مفخار. گم شما رو خونه یه عبیدالله.
0: امشب قلب اکرم شکست. امشب قضای اکرم است. اسامه،
2: اسامه،
3: خدمت ارباب.
0: ام الخبز بخم قرق بشم.
1: صبر کن غلام، کافیست خبر نوشیدن هایت به دارالحکومه برسد. آن وقت تو میمانی و حکم علی.
0: بس میگی چیکار کنم؟
1: اسامه برو، من اربابت حرف داریم. مرا از خود مرا نکرمه، وگرنه دهان میگشایم. آن وقت است که هرچه داری باید بگذاری و فرار کنی. به خاطر تو نقشه قتل عبیدالله را ریختم. به خاطر تو امشب را از پدرم دشنام بسیار شنیدم و نامت را بر زبان نیاوردم. به خاطرت خود را از نعمت داشتن خواهری همچون نوال محروم کردم و از همسرم عطیه گزافه ها شنیدم. حالا اومدم تا از شمشیر عبیدالله رها شوم. یقین بدان که مالک ابن مسمه برای عبیدالله نقش تو را در این حادثه فاش نموده.
0: به خاطر تو، به خاطر تو، به خاطر تو، بگو به خاطر سکا و درهم های تو.
1: مردشون رو اون درهم و دینارت را ببرند. نظر دهند باز کنم که همه این اموال از رپ و ربا آمده.
2: زبانت از حلقومت میکشم بیرون بچه. بشین درست برام بگو کی باز بدبختی من شده.
1: مالک ابن مسمه، دوست عبیدالله.
2: ابلیس کثیف،
0: از اولم از این حرومزاده بدم میومد. برام بگو من بیوه یا عبیدالله را هم میخوام.
2: من نوال را میخوام.

0: فقط خدا میداند که چقدر برای رسیدن به این روزها لحظه شماری میکردم.
1: مدام در این دو ماه همین جمله را میگویید.
0: تا آخر عمرم هم میگویم.
1: پس کجا میروی؟
0: گفته بودم که برای سید اسبان وحشی باید از شهر خارج شوم. شرمندم که چند شبی را باید بدون من سر.
1: میترسم.
0: از چه؟
1: میترسم که باز در صحرا دختری بر اسب سفید بینی و مرا فراموش کنی.
0: بی‌رحم نباش. تو خودت میداری من فقط دلداده تو هم. پس زخم زبان نزن. خیلی وقت است که از پدرت بیخبری. این شبها رو پیش او برو پیرمرد هم از تنهایی در بیای.

0: میروم. عبیدالله،
1: هنوز از جابر ناراحتی؟
2: کارهایش رو که هنوز فراموش نکردم، ولی به عهدی که با تو بستم پایبندم. نترس، از من گزندی به او نمیرسی.
3: اصلا به او بگو عبیدالله تو رو بخشیده.
0: خدا پشت و پناهت.

0: بانو من میروم.
1: میدانستم یقیناً چیزی را فراموش کرده ای.
2: من نیز میدانم که یقیناً برادرت را فراموش کرده ای، اما من هنوز تنها خواهرم را دوست دارم.
1: چه میخواهی؟ اگر عبیدالله
2: نوال، من اومدم تو را ببینم، من را راه نمیدهی؟
1: باید راه دهم.
2: حق داری، اما من با تو حرف دارم.

0: نمیدانم چه بگویم.
1: من مقصرم و برای توجیه عمل خود نیومدم. همانطور که گفتم میخواهم مرا عفو کنی خواهر. میخواهم به پدر بگویی که جابر پشیمان است و نادم. دو ماه است که پدر را ندیدم. گهگاه به مسجد کوفه میروم تا هنگام نماز او را ببینم. چندی میخواستم دست به دامان علی ابن ابی طالب شوم، اما توان و روی دیدن به چشمانش را ندارم.
0: در این مدت کجا بودی؟
1: چندی را خانه اکرمه بودم.
0: دوستی با این مرد زهر است برادر، او را ترک کن. من نیز وساطت میکنم تا به خانه برگردی.
1: میخواهم در رکاب علی ابن ابی طالب به جنگ بروم. حقیقتا برای خداحافظی آمدم. شنیدم سپاه کوفه و شام در صفین به مسافه هم خواهند رفت.
0: از این که میبینم برادرم به این درایت رسیده است و میخواهد سرباز علی باشد، چگونه میتوانم از او کینه ای به دل گیرم؟ مطمئنم اگر پدر همین را بشنود خوشحال میشود. عبیدالله هم تو را بخشیده، پس نگران او نباش. کاش میشد من هم در رکاب مولایم بودم.
1: باید قبل از رفتن با پدر وداع کنم.
0: امشب عبیدالله نمی آید. من به خانه پدر رفته او را از تصمیم دلیرانه تو آگاه می سازم. برای شام آنجا بیا، هر سه کنار هم مانند گذشته خواهیم بود.
1: اگر عبیدالله دوست با درایتی همچون مالک دارد، تو نیز برای من حکم او را داری. نقشه من گرفت. نوال قول داده که شفاعت من را نزد پدر بکند. دیگه از شهر مفتخوری های من خلاص می شوی.
2: این چه حرفیست که میزنی؟ تو صاحب خانه ای، نه میهمان. می دانستم که تنها راه نجات تو دوست داشتن اهل بیت رسول الله است. حالا فقط می ماند که چطور تو را از کارزار صفین فراری دهم.
1: پس به راستی باید چه کنیم؟
3: راه حل بسیار ساده ای دارد. مالک ابن مسمر سردار سپاه معاویه است. ما باید بدانیم عبیدالله در کدام جبهه می جنگد. این رمز پیروزی ماست. تو هم جابر نزد خانوادت خودت را دوستان اهل بیت رسول الله معرفی کن و بگو اکرمه هم نیمی از ثروت خود را خرج سپاه علی نموده است.
1: علی هرگز از تو نمیپذیرد.
3: من هم دیوانه نیستم ثروت خود را خرج دعوی خلافت علی و معاویه بکنم. برو جابر، برو و خودت را مشتاق کشته شدن در رکاب علی معرفی کن.

0: Osame.
1: بارها این صندوقچه رو گشتم اما چیزی نیافتم. اینها رو از کجا انداخته شوی مهربانم؟
2: حال که ظاهرن این سکه ها عرض و قرب بیشتری داره تا من. مهم نیست از کجا آمده، حلال است. برو به آسودگی هزینه کن، برای خود پارچه‌ای بخر، جامه نو کن.
1: علتش؟
2: علت چه؟
1: علت این باج و خراج گزافی که به من دادی. یقینا تو از قبیله و طایفه حاتم تایی نیستی، پس خیالی در سر داری که من بیخبرم. در این یک سال اندی تو را خوب شناختم جابر.
2: به دیدار نوال رفتم، حال هم میخواهم نزد اکرمه بروم. طرحی در سر داریم که اگر به نتیجه برسد خوشبخت خواهیم شد.
1: توطئه‌ای که برای عبیدالله کرده ای بس نبود که عبرت بگیری؟
2: سکه ها را به من بده.
1: سکه ها را که پس نمیدهم.
2: امشب را باید با هم به خانه پدر برویم.
1: نوالیز آنجا خواهد بود؟
2: آری.
1: من نمی آیم.
2: تو می آیی، چون من به تو حکم می کنم.

بگذر از دام عصیان، بشکن کابوس طغیان، بنگر هر سوی عالم چه رسد بر جان.